नन्दनायो प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां योगयोगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यत् प्रदेशात् स्वगृहप्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति।

प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिश्शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति इति शनैश्चरस्तोत्रम्।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः शिक्षकान् शिक्षाविदश्च स्वज्ञानं निरन्तरं प्रवर्धनाय प्रौद्योगिकीम् अङ्गीकरणाय नवोन्मेषपूर्णाः शिक्षण पद्धतिश्च आत्मसात्करणाय च आहूतवती। अद्य शिक्षक दिवसावसरे स्वीय सन्देशे एषा उक्तवती यत् शिक्षकाः शिक्षाविदश्च स्वमार्गदर्शनेन परामर्शेन च प्रतिभापोषणे चरित्रनिर्माणे च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। सा उक्तवती यत् समर्पिताः संवेदनशीलाश्च शिक्षकाः विद्यार्थिनां विशिष्ट क्षमताः ज्ञात्वा तान् प्रेरयन्ति तथा उत्कृष्टतां प्राप्तुं प्रयत्नाय प्रोत्साहयन्ति। प्रसिद्धस्य शिक्षाविदः लेखकस्य दार्शनिकस्य पूर्वराष्ट्रपतेः च डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् इत्यस्य जन्मजयन्त्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षं सितंबर मासस्य पञ्चमे दिनांके शिक्षक दिवसः आचर्यते। राष्ट्रनिर्माणे शिक्षकानां शिक्षाविदां च महत्वपूर्णां भूमिकां सम्मानयितुम् अयं दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नवसरे राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्याम् 48 विद्यालयीय शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदास्यति। चयनिताः 48 शिक्षकाः 27 राज्येभ्यः 7 केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः तथा 6 केन्द्रप्रशासकीय संघटनेभ्यः च सन्ति। राष्ट्रपतिः उच्च शिक्षा संस्थानेभ्यः पॉलिटेक्निक संस्थानेभ्यश्च 21 शिक्षकान् संकाय सदस्यान् च राष्ट्रिय पुरस्कारैः सम्मानयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे भागं ग्रहीष्यति। श्रीमोदी अस्मिन्नवसरे आयोजितां सभां च सम्बोधयिष्यति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अन्तर्गतं स्थितं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इति महाविद्यालयः भारतस्य प्रमुखेषु उच्चशिक्षा संस्थानेषु अन्यतमः अस्ति। वाणिज्ये अर्थशास्त्रे प्रबन्धने च इदं प्रतिष्ठितं शिक्षाकेन्द्रम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य तमिलनाडुराज्यस्य चेन्नईनगरस्य एकदिवसीय यात्रायां भविष्यति। स्वयात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः ऐषमः इण्डिया वॉल्वेज इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। अयं हृदयस्य वॉल्व सम्बद्धानां संरचनात्मकानां च रोगाणां चिकित्सायाः उन्नयनम् उद्दिश्य आयोजितः राष्ट्रियस्तरीयः शैक्षणिकसमागमः अस्ति। सः चेन्नईनगरस्य ग्वेण्डीप्रदेशे इण्डिया वॉल्व रजिस्ट्री इत्यस्य शुभारम्भमपि करिष्यति। नवदेहल्यां त्रिदिवसीयः ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशमञ्चः अद्य प्रारब्धः। अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स राष्ट्राणां सर्वोच्चन्यायालयानां मुख्यन्यायाधीशाः वरिष्ठन्यायाधीशैः सह भागं गृह्णन्ति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः विविधदेशानां न्यायिकप्रतिनिधिभिः सह द्विपक्षीयवार्तां कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः पोलैंड देशस्य राजधान्यां वॉर्सो नगरे राष्ट्रपतिना कारोल नाव्रोत्स्की इत्यनेन सह उच्चस्तरीय मन्त्रणाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय रणनीतिक सन्धेः समीक्षां विधाय विविध क्षेत्रेषु सहयोगं नूतन औन्नत्यं नेतुम् अङ्गीकृतवन्तौ। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य ऐषमः महिला एशिया चषक प्रतिस्पर्धायां दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे पाकिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं हि स्पर्धा भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसह 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी आपण ऐकत आहात. सकाळचे 7 वाजले आहेत. थोड्याच वेळात कार्यक्रम ऐसी अक्षरे रसिके.
2: जगातील सर्वात मोठं मंदिर अंगकोरवाट विष्णुधाम कंबोडिया, प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले लिखित कॉफी टेबल बुकचा लोकार्पण सोहळा.
3: यात आहे अंगकोरवाट मंदिर समूहाची रंजक माहिती, इतिहास, वारसा आणि भरपूर सुंदर फोटो.
2: माननीय रवींद्रजीत चव्हाण, विवेक गणपुले, दुर्गेश परुळेकर आणि अलकाताई मुतालिक यांच्या उपस्थितीत
3: यावेळी अंगकोरवाट मंदिर स्थापत्य ही डॉक्युमेंटरी फिल्म दाखवण्यात येईल. सर्वांना आग्रहाचे निमंत्रण.
2: रविवार दिनांक 6 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 6 वाजता कुडाळ देशकर भवन, राजाजी पथ, स्वामीनारायण मंदिरासमोर, रामनगर, डोंबिवली पूर्व.
4: श्रावणाचे दिवस, सणांची लगबग, घराघरात आनंदाची रेलचेल आणि या आनंदात तर गोकुळची साथ हवीच.
5: श्रावणाचा प्रत्येक क्षण स्वादिष्ट आणि आनंदी बनवा गोकुळ श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, मिक्स्ड फ्रूट श्रीखंड आणि मलाईदार बासुंदी सोबत.
4: सण, उत्सव आणि आपल्या माणसांसोबतचे खास क्षण साजरे करा गोकुळच्या खास चवींसोबत.
5: गोकुळ, श्रावणाच्या आनंदाची खास चव.

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। गुणवत्तापूर्ण शिक्षयैव विकसित भारतस्य निर्माणं सम्भवेदिति राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्राख्यापयत्। अत्रावसरे सा अष्टचत्वारिंशत् शिक्षकेभ्यः राष्ट्रियपुरस्कारानपि प्रदत्तवती। छात्राणां जीवनसंस्काराय पाठ्यपुस्तकेभ्यः परं गन्तुं शिक्षकान् प्राचोदयत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। सः बालकेषु पटलदर्शनव्यसनस्य न्यूनीकरणाय क्रीडा बहिरङ्गप्रवृत्तीनां च संवर्धनाय आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य शताब्दी समारोहं सम्बोधयिष्यति। भारतस्य प्रधानन्यायाधीशः सूर्यकान्तः नवदिल्ल्यां जायमाने ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशमञ्चे स्वस्थ असहमतेः विमर्शसंस्कृतेश्च महत्त्वं प्रतिपादितवान्। जलौघप्रभाविताय नेपालदेशाय भारतेन 95 टन परिमिता सहायता सामग्री प्रेषिता। अपि च महिलानाम् एशिया चषक 20-20 प्रतिस्पर्धायाः ए वर्गस्य अन्तिमरोमाञ्चकद्वन्द्वे अद्य रात्रौ दुबई नगरे चिरप्रतिद्वन्द्विना पाकिस्तानेन सह योत्स्यते भारतम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य उदघोषयत् यत् विकसित भारतस्य स्वप्नः तदैव सम्पत्स्यते यदा शिक्षा गुणवत्तापूर्णा सम्भविष्यति। शिक्षक दिवसावसरे नवदिल्ल्याम् आयोजिते 26,000 राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कार समारोहे सम्बोधयन्ती सा प्रावोचत् यत् यः समाजः शिक्षकानाम् आदरं विदधाति स एव वस्तुतः प्रगतिशीलः समाजः मन्यते। राष्ट्रपतिः प्रत्यपादयत् यत् अस्माकं संविधाने निहितस्य समानावसरस्य यथार्थप्राप्तौ शिक्षैव सर्वोत्कृष्टं साधनं वर्तते। प्राथमिकविद्यालयेषु छात्राणां विद्यात्यागमानाङ्कस्य दूरीकरणे शिक्षकाणां प्रयासाः एव हेतुभूतास्सन्ति। सान्यरूपयत् यत् शैक्षिक उत्कृष्टता कौशलसंवर्धनम् उद्यमिता च राष्ट्रस्य विकासे निर्णायकं योगदानमावहन्ति। भारतं ज्ञानशक्तिं विधाय जगति कौशलराजधानित्वेन प्रतिष्ठापयितुं देशस्य प्राथमिकता वर्तते। सा प्रतिपादितवती यत् ज्ञानं शक्त्याः महत्तरः स्रोतः अस्ति, यज्जनं स्वातन्त्र्येण चिन्तयितुं सुविज्ञातान् निर्णयान् ग्रहीतुं राष्ट्रविकासे सार्थकम् अवदानं दातुं च सामर्थ्यं प्रयच्छति। राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् कर्तव्यनिष्ठाः शिक्षकाः राष्ट्रनिर्माणस्य अग्रिमपङ्क्तौ तिष्ठन्तः शिल्पिनः सन्ति।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपतिना नारीणाम् अधिकारसंरक्षणाय सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पावनस्मृतिरपि सप्रश्रयं समुद्भाविता। अत्रावसरे राष्ट्रपतिमहोदया राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारान् समर्पयत्। 27 राज्येभ्यः 7 केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः केन्द्रसर्वकारस्य 6 स्वायत्तसङ्घटनेभ्यश्च चिताः 48 अध्यापकाः एतान् पुरस्कारान् प्राप्तवन्तः। सहैव राष्ट्रपतिः उच्चशिक्षणसंस्थानानाम् अथ च पॉलिटेक्निक संस्थानानाम् 21 प्राध्यापकेभ्यः राष्ट्रियसम्मानं प्रायच्छत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अध्यापकान् समाहूतवान् यत् ते केवलं पाठ्यपुस्तकेषु आत्मानं न बद्ध्वा छात्राणां जीवनसंस्कारे बाल्यभावस्य सुरक्षायै महत्तरं दायित्वं निर्वहेयुः। गतदिने नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कार विजेतृभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी एतान् विचारान् न्यरूपयत्। सामाजिक सञ्चारपटले अस्य संवादस्य कतिपयान् दृश्यक्षणान् संयोज्य प्रेषिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा विशेषतया बलं दत्तं यत् शिक्षकाः सुनिश्चिनुयुः यत् प्रत्येकस्मिन् छात्रे विद्यमानः बालकः सदा सजीवः तिष्ठेत्। तदर्थं शिक्षकाः स्वान्तर्गतमपि बाल्यभावं रक्षयेयुः। सः प्रत्यपादयत् यत् बालकेषु वास्तविकपरिवर्तनमानेतुं शिक्षकाः केवलं पाठ्यक्रमे सीमिताः न भूत्वा तेषां समग्रजीवनेन सह एकी भवेयुः।
2: मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
0: स्वास्थ्य सामाजिक प्रकरणेषु कथयन् श्रीमोदी बालकेषु प्रवर्धमानां पटलदर्शनव्यसनं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। अस्य पटलव्यसनस्य उपशमनाय सः क्रीडाप्रोत्साहनं, बहिः क्रीडाप्रवृत्तिः, सर्जनात्मककार्याणि च प्रभावशालिनः उपायाः सन्तीति व्याचारयत्।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी के तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य शिक्षकदिवसावसरे राष्ट्रपतिनः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः एकं वशिष्टम् आलेखं सामाजिकसञ्चारपटले प्रासारयत्। स्वीये सन्देशे श्रीमोदी अलिखत् यत् अयमालेखः अध्यापनकर्म, मानवतायाः नवनिर्माणस्य, स्वतन्त्रचिन्तनस्य, जिज्ञासाभावस्य च प्रवर्धनार्थं पवित्रकार्यत्वेन सविस्तरं प्रस्तौति। सः न्यरूपयत् यत् राष्ट्रपतिः छात्रान् उत्तमं मानवरूपेण निर्मातुं शिक्षकाणां समाह्वानं कृतवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य शताब्दी समारोहं सोत्साहं भागं भजिष्यति। अत्रावसरे श्रीमोदी सभामपि सम्बोधयिष्यति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य शीर्षघटकरूपेण प्रतिष्ठितः श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्येतत् भारतस्य उच्चशिक्षासंस्थानेषु अग्रगण्यः मन्यते। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् नेपालदेशस्य जलाप्लावितात् त्रिशूलीआपणक्षेत्रात् पञ्चवर्षीयबालकेन सह इतोपि त्रयः भारतीयाः नागरिकाः रक्षिताः, येन रक्षितानां भारतीयानां संख्या 179 अभवत्। MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवालः ह्यः अवदत् यत् 75 यावत् भारतीयाः नागरिकाः लुप्ताः सन्ति। प्रवक्ता अवदत् यत् गतमासस्य 26 नेपालदेशे विनाशकारि आकस्मिकजलाप्लावनादारभ्य भारतेन नेपालदेशाय प्रायः 95 सहायता सामग्री प्रेषिता। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् नेपालस्य सर्वकारस्य आवश्यकतानुसारं भारतं नेपालाय निरन्तरं साहाय्यं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः अद्य स्वस्थमतभिन्नतायाः विचारविमर्शस्य च संस्कृतेः महत्त्वम् अधोरेखितवान्। नवदिल्ल्याम् आयोक्ष्यमाणस्य ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशानां मञ्चस्य अंशत्वेन भारतस्य मुख्यन्यायाधीशेन अद्य ब्रिक्स सदस्यराष्ट्राणां सहभागीराष्ट्राणां च प्रतिनिधिमण्डलं सम्बोधितम्। समयोचितं पूर्वानुमेयं च न्यायदानम् आवश्यकमिति सः अस्मिन् विषये बलं प्रदत्तवान्। सः स्मरणम् अकरोत् यत् कथं नालन्दा विश्वविद्यालयः अत्यन्तं प्रख्यातं शैक्षणिककेन्द्रमासीत्, यत्र समग्रविश्वस्य छात्राः, संशोधकाः च विना कस्यापि भेदभावेन बाधया वा प्रवेशिताः आसन्। महिलानाम् एशिया चषक 20x20 प्रतिस्पर्धायाः ए वर्गस्य अन्तिमरोमाञ्चकद्वन्द्वे अद्य रात्रौ दुबईनगरे चिरप्रतिद्वन्द्विना पाकिस्तानेन सह भारतं योत्स्यते। इति वार्ताः।

0: श्रोतेहो, वेळ झाली आहे कार्यक्रमाकडे वळण्याची. श्रीश देव पुजारी यांचं संस्कृत भारती ह्याविषयी संस्कृत भाषण आपण ऐकूया.
1: संस्कृत भारती कश्चन परिचय. संस्कृतस्य संभाषणं श्रुत्वा बहवो नागरिकाः उत्सुकाः भवन्ति, पृच्छन्ति च कुत्र संभाषणं पाठ्यते इति. तदा एकमेव नाम सर्वे स्मरन्ति, संस्कृतभारती इति. संस्कृतभारती इति एकं वैश्विकं संघटनम् अस्ति. संस्कृतभारत्याः संभाषणपाठनम् अस्ति वैशिष्ट्यपूर्णम्. शिक्षिताः अशिक्षिताः वा, नगरीयाः ग्रामीणाः वा, महिलाः पुरुषाः वा, जातिः पन्थः कोऽपि भवतु, सर्वे संस्कृतभारतीशैल्या सम्भाषणं कर्तुं प्रयतन्ते, सफलाः च भवन्ति. किं भवन्तः अपि संस्कृतेन सम्भाषयितुम् इच्छन्ति? तर्हि कृपया संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तृभिः सह सम्पर्कं कुर्वन्तु. ते साक्षात् अथवा अन्तर्जालमाध्यमेन पाठयिष्यन्ति. राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानद्वारा 120 पाठाः यूट्यूब् मध्ये स्थापिताः सन्ति. तत्र संस्कृतभारतीशैल्या सम्भाषणं पाठितम् अस्ति. अर्धहोरात्मकः कालः अस्ति प्रत्येकस्य पाठस्य. पाठानां श्रवणेन भाषामुखे भवति इति अनुभवः अस्ति. बहूनां व्यस्तजीवने प्रत्यक्षं संस्कृतं पठितुम् अवसरः न भवति. यद्यपि ते संस्कृतेन लिखितानां भारतीयग्रन्थानां पठनं वाञ्छन्ति, यथा रामायणं, भागवतं, गीता इत्यादि. तादृशानां व्यस्तानां नागरिकानां निमित्तं संस्कृतभारतीपक्षतः पत्रालयद्वारा संस्कृतम् इति कश्चन पाठ्यक्रमः चाल्यते. प्रतिषड्मासानन्तरम् एकस्य पुस्तकस्य परीक्षा भवति. वर्षद्वयस्य पाठ्यक्रमः अस्ति. चत्वारि पुस्तकानि, चतस्रः परीक्षाः च भवन्ति. आगच्छन्तु, आभापुस्तकम् इति ऐप् द्वारा पञ्जीयनं कुर्वन्तु. प्लेस्टोर् द्वारा आभापुस्तकम् इति ऐप् स्वस्य जङ्गमदूरवाण्याम् अवतारयन्तु. देहली, काशी इति केन्द्रद्वये संस्कृतभारतीद्वारा आवर्षं 14 दिनानां सम्भाषणस्य आवासीयं प्रशिक्षणं प्रचलति. ये केऽपि संस्कृतेन सम्भाषयितुं वाञ्छन्ति ते कमपि एकं केन्द्रं प्रविशन्ति, ततः वदन् बहिरागच्छन्ति. एतस्य प्रकल्पस्य नाम अस्ति संवादशाला इति. देहल्याम् एतस्य प्रकल्पस्य आरम्भः 1999 वर्षे जातः. तदारभ्य 10,000+ अधिकाः देशस्य विदेशस्य च नागरिकाः सम्भाषणं पठितवन्तः सन्ति. भवन्तः अपि संवादशाला इति प्रकल्पस्य लाभं स्वीकुर्वन्तु. यस्मिन् मासे यस्मिन् पक्षे वा समयः अस्ति तस्मिन् पक्षे भवन्तः संवादशालां प्रविष्टुं शक्नुवन्ति. संस्कृतभारतीद्वारा 44,000 जनाः सम्भाषणशीलाः अभवन्. ये संस्कृतम् अवगच्छन्ति तैः सह ते संस्कृतेन भाषन्ते. यदा संस्कृतं गृहं प्रविशति तदा संस्काराः अपि प्रविशन्ति. वर्तमानकाले नूतना श्रेणी कथं संस्कारयुक्ता भविष्यति इति अस्ति चिन्ता विषयः. तस्य उत्तरम् अस्ति संस्कृतगृहम् इति. अतः संस्कृतभारतीद्वारा 3000 संस्कृतगृहाणि निर्मितानि सन्ति, यत्र न्यूनातिन्यूनं 2 सदस्यौ संस्कृतेन वदतः. मातापितरौ संस्कृतेन वदतः इति कारणेन सन्ततेः मातृभाषा संस्कृतं भवति. तादृशाः संस्कृतमातृभाषी बालकाः शतशः सन्ति. यदा संस्कृतविषये चर्चा आरब्धा भवति तदा प्रथमं वाक्यं श्रूयते संस्कृतभाषा कठिना अस्ति इति. कठिना नास्ति इति सिद्धं कर्तुं संस्कृतभारतीद्वारा बहुषु ग्रामेषु संस्कृतं पाठितम् अस्ति. परिणामवशात् 2 ग्रामौ संस्कृतग्रामौ जातौ. एकस्य नाम अस्ति झीरी इति. सः ग्रामः मध्यप्रदेशस्य राजगढ़जनपदे अस्ति. द्वितीयः ग्रामः अस्ति पटियाला इति. सः असमराज्यस्य करीमगंजनपदे अस्ति. बालेभ्यः क्रीडामाध्यमेन अभिनयगीतमाध्यमेन च भाषापाठनं सरलम्. तस्मात् संस्कृतभारती विभिन्नेषु वसतीषु अथवा ग्रामेषु बालानां बालकेन्द्राणि चालयति. 4 वर्षाणां पाठ्यक्रमः संस्कृतभारतीद्वारा विकसितः अस्ति. मनोरञ्जकरीत्या कथं संस्कृतं पाठयितुं शक्यते इति बालकेन्द्रेषु अवलोकयितुं शक्यते. संस्कृतभारत्याः कार्यं मिजोरं सिक्किं च विहाय भारतस्य सर्वेषु राज्येषु 4 केन्द्रशासितप्रदेशेषु च प्रचलति. 75% जनपदेषु, 32% विकासखण्डेषु च प्रसारितम् अस्ति. भारतं विहाय संस्कृतभारत्याः कार्यं 26 देशेषु प्रचलति. अमेरिका, UAE, इण्डोनेशिया इत्यादिषु देशेषु प्रबलम् अस्ति कार्यम्. विशेषतः उल्लेखनीयं यत् संस्कृत

0: संस्कृतभारती संस्कृतशिक्षणस्य जनाधारितं स्वरूपं विकसितवती। संस्कृतं केवलं संस्कृतविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु, पण्डितेषु वा सीमितं न भवेत्, अपि तु गृहात् समाजपर्यन्तं सर्वत्र संस्कृतस्य डिण्डिमः भवेत् इति अस्ति सङ्घटनस्य दृष्टिः। अतः बालकाः, युवानः, महिलाः, सेवानिवृत्ताः तथा अन्ये सामान्यजनाः अपि संस्कृतकार्ये सहभागिनः भवन्ति। संक्षेपेण वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतभारत्याः संस्कृतक्षेत्रे योगदानं त्रिषु आयामेषु प्रामुख्येन दृश्यते। एकः आयामः संस्कृतस्य शिक्षणम्, द्वितीयः आयामः संस्कृतस्य सम्भाषणरूपेण प्रचारः, तृतीयः आयामः संस्कृतस्य आधुनिकजीवने पुनर्प्रतिष्ठापनम् इति। संस्कृतं जनभाषा भवेत्, न केवलं ग्रन्थभाषारूपेण तिष्ठेत् इति विचारः संस्कृतभारत्याः कार्यस्य केन्द्रबिन्दुः अस्ति। सम्भाषणशिबिरैः, शिक्षकप्रशिक्षणेन, संस्कृतकार्यकर्तृनिर्माणेन, साहित्यप्रकाशनेन च तथा देशविदेशेषु संस्कृतपाठनकार्येण संस्कृतभारतीसङ्घटनं संस्कृतस्य वर्तमानकालीनं भविष्यकालीनं च स्वरूपं सुदृढं कर्तुं महत्त्वपूर्णं योगदानं प्रयच्छति। जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्।
1: वा, श्रीश देव पुजारी यांचं संस्कृत भारती ह्याविषयी संस्कृत भाषण उत्तमच होतं। आणि आता केतकी डांगे ह्यांचं शिक्षक दिनाविषयी संस्कृत भाषण आपण ऐकणार आहोत।
2: नमस्कार सर्वेभ्य श्रोतृभ्य सस्नेहम नमस्कार। कश्चन कवी वदति शिक्षके सप्त गुणा सन्ति, विद्वत्वं, दक्षता, साम्यं, सौशील्यं, अनुशीलनं। शिक्षकस्य गुणाः सप्त, सचेतत्वं, प्रसन्नता। एतैः सप्तभिः गुणैः युक्तः आसीत् अस्माकं भारतदेशस्य महान् दार्शनिकः, शिक्षाविद्, भारतस्य भूतपूर्वः राष्ट्रपतिः माननीयः डाक्टर् सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयः। महोदयस्य जन्म 1888, नाम अष्टादशशतकोत्तर अष्टाशीतितमे वर्षे सप्टेम्बर् मासस्य पञ्चमे दिनाङ्के अभवत्। वयं सर्वे जानीमः यत् तस्य जन्मदिवसः एव सम्पूर्णे भारते शिक्षकदिनत्वेन आचर्यते। शिक्षकः केवलं ज्ञानं न ददाति, अपि तु छात्राणां जीवनं संस्कारैः समृद्धं करोति। सः छात्रेषु आत्मविश्वासं जागरयति, तेषां प्रतिभां विकासयति, तेषां जीवनाय उचितं मार्गदर्शनञ्च करोति। मित्राणि, यः शिक्षयति सः शिक्षकः, किन्तु शिक्षकस्य कार्यं केवलं पाठ्यविषयस्य ज्ञानं दातुमेव न सीमितम्। तर्हि शिक्षकः कः? यः छात्रेभ्यः ज्ञानं ददाति, यः छात्रेषु स्नेहं करोति, यः स्वयं समयस्य, अनुशासनस्य च पालनं कृत्वा छात्रेभ्यः तस्य महत्त्वं बोधयति, यः स्वयं आदर्शः भूत्वा छात्राणां पुरतः आदर्शं स्थापयति, यः कर्तव्यपरायणः अस्ति, यः निरन्तरम् अध्ययनं करोति, यः छात्रान् सदा सत्कार्येषु प्रवर्तयति, स एव शिक्षकः इति मन्ये। एवंविधः शिक्षकः छात्राणां जीवनं ज्ञानैः, संस्कारैः, सदाचारैः च समृद्धं करोति। शिक्षकः कीदृशः भवेत् इत्यस्य उत्तरं ददाति एकः सुन्दरः सार्थकः श्लोकः। शुचिरदक्षोऽनुरक्तश्च बुद्धिमान् करुणान्वितः, स्वाध्यायनिरतः शान्तः शिक्षकः स्यात् सदा नरः। मित्राणि, एषः श्लोकः अस्मान् किं बोधयति? शिक्षकः गुणसम्पन्नः ज्ञानसम्पन्नः भवतु। सः शुचिः, दक्षः, स्नेहशीलः, बुद्धिमान्, करुणामयः, स्वाध्यायनिरतः तथा शान्तश्च भवेत्। शिक्षकः अध्ययनविषयम् एव न पाठयति, अपि तु जीवनकलां बोधयति। शिक्षकच्छात्रसम्बन्धः केवलं ज्ञानदानपर्यन्तम् एव न मर्यादितम्, अपि तु श्रद्धा, विश्वासः, समर्पणभावः, संस्काराः च अपेक्षन्ते। किन्तु साम्प्रतं कालपरिवर्तितः, शिक्षणव्यवस्थायाम् अपि बहूनि परिवर्तनानि जातानि। विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु च शिक्षकाः तु भवन्ति एव। अद्यत्वे ज्ञानप्राप्त्यर्थं नैकविधसाधनानि अपि सन्ति, यथा पुस्तकानि, सङ्गणकः, अन्तर्जालं, विविधानि डिजिटल् साधनानि च। अतः एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि, अद्यतनतन्त्रज्ञानस्य युगे शिक्षकस्य महत्त्वं न्यूनं जातं वा? प्रश्नस्यास्य उत्तरं न इति। शृण्वन्तु मित्राणि, एकं महत्त्वपूर्णं तथ्यं स्मर्तव्यम्। कृत्रिमबुद्धिमत्ता अर्थात् AI, आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स्, शिक्षकस्य सहायकः, परं न सः शिक्षकः। प्रश्नः उद्भवति किमर्थम्? तस्य उत्तरम् अस्ति, AI केवलं प्रश्नस्य उत्तरं दातुं शक्नोति, किन्तु शिक्षकः छात्रेभ्यः केवलं प्रश्नानाम् उत्तराणि न ददाति, अपि तु तेषां जीवनाय योग्यं मार्गदर्शनं करोति। उक्तमपि अस्ति, पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना, कुण्डे कुण्डे नवं पयः, जातौ जातौ नवाचारः, नवा वाणी मुखे मुखे। अर्थात् प्रत्येकं मनुष्यस्य बुद्धिः भिन्ना भवति, प्रत्येकस्य स्वभावः भिन्नः भवति, विचारपद्धतिः, ग्रहणशक्तिः, अभिरुचिः, प्रतिभा च भिन्ना भवति। अतः शिक्षकः छात्रस्य अन्तरङ्गं ज्ञात्वा तस्य अनुगुणं मार्गदर्शनं करोति। कश्चित् छात्रः शीघ्रं विषयं गृह्णाति, कश्चित् मन्दगत्या, कश्चित् गणिते कुशलः भवति, कश्चित् भाषायां, कश्चित् कलासु, कश्चित् क्रीडासु च प्रवीणः भवति। शिक्षकः एतान् सर्वान् छात्रभेदानुसारं भिन्नभिन्नप्रकारेण तान् उपदिशति। कश्चित् छात्रः किमर्थं दुःखी अस्ति? तस्य आत्मविश्वासः कथं वर्धनीयः? तस्य प्रतिभा का अस्ति? तस्य समस्या का अस्ति? इत्यादीनां प्रश्नानां समाधानं सहृदयः शिक्षकः एव कर्तुं शक्नोति, न तु AI। AI तु मानवनिर्मितं यन्त्रम् अस्ति। वयं यत् तस्मिन् निवेशयामः, यत् पृच्छामः, तदनुसारम् एव तत् उत्तरं ददाति। तस्य स्वकीयाः भावनाः न सन्ति, तस्य स्वकीयः अनुभवः अपि नास्ति। मानवीयसंवेदनशीलतया विचारं कृत्वा निर्णयक्षमता तस्मिन् नास्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्ता अस्माकम् अध्ययनम् अधिकं सरलं, शीघ्रं, रोचकं च कर्तुं शक्नोति। यथा यदि कश्चित् छात्रः संस्कृतं पठितुम् इच्छति, तर्हि कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः साहाय्येन सः शब्दानाम् अर्थान् ज्ञातुं शक्नोति, वाक्यानि रचयितुं शक्नोति, व्याकरणसम्बद्धान् प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नोति, विविधेषु विषयेषु सूचनाः च प्राप्तुं शक्नोति। किन्तु संस्कृतभाषायाः संस्कृत्या सह सम्बन्धः, संस्कृतवाङ्मये निहितानि जीवनमूल्यानि, भारतीयसंस्कृतेः भावः, संस्कृतभाषायाः संस्काराः च शिक्षकः एव सहृदयतया बोधयितुं शक्नोति। AI तु कृत्रिमा बुद्धिः, सा कदापि शिक्षकस्य स्थानं पूर्णतया ग्रहीतुं न शक्नोति। कृत्रिमबुद्धिः कृत्रिमैव, संवेदनशीलता तु मानवे एव। आत्मीयता, सामीप्यं, सान्निध्यं तथा मानसिकम् आश्वासनम् आवश्यकं भवति। तत्सर्वं छात्रेभ्यः दातुं शिक्षकः एव समर्थः। अतः मित्राणि, आधुनिकतन्त्रज्ञानस्य युगे कृत्रिमबुद्धिमत्ता शिक्षकस्य प्रतिस्पर्धी न, अपि तु

0: शिक्षकेण विना शिक्षणम् अपूर्णमेव. शिक्षणे शिक्षकस्य भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति इति सर्वथा सत्यम्. अस्माकं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महोदयः संस्कृतस्य योजना तन्त्रज्ञानेन सह भवतु इति इच्छति. तादृशाः यशस्विनः प्रयोगाः संस्कृतमहाविद्यालयेषु अनुभूयते इत्येषः अभिमानविषयः अद्यत्वे, यदा शिक्षकः, छात्राः, तत्त्वज्ञानञ्च त्रयः सम्यक् समन्वयेन कार्यं कुर्वन्ति तदा शिक्षणप्रक्रिया अधिका प्रभावशालिनी, परिणामकारिणी च भवति. भारतं परमपदं नेतुं यथा नूतनतन्त्रज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति, परन्तु तदा अस्माकं संस्कृतेः परम्परायाः जीवनमूल्यानाञ्च ज्ञानम् अपि अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति. एतत् ज्ञानं छात्रेभ्यः दातुं शिक्षकः एव समर्थः. शिक्षकस्य स्नेहस्पर्शः, करुणा, प्रेरणा, आत्मीयता, संस्काराः च किं यन्त्रेण अनुभूयन्ते? नैव. भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतिः, महान् दार्शनिकः तथा शिक्षाविद् डाक्टर् सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयः शिक्षकाणां विषये ज्ञापयति यत् शिक्षकाः राष्ट्रस्य श्रेष्ठतमाः मस्तिष्काः भवितुम् अर्हन्ति इति. अतः शिक्षकः केवलं पाठ्यपुस्तकं पाठयिता न, अपि तु राष्ट्रनिर्माता. अस्मिन् शिक्षकदिने वयं सर्वे स्वकीयान् शिक्षकाणां प्रति कृतज्ञतां प्रकटयामः, ये अस्मभ्यं ज्ञानं दत्तवन्तः. तेभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः नमस्ते. भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतये, महते दार्शनिकाय, शिक्षाविदे डाक्टर् सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयाय शिक्षकदिने शतशः प्रणतिः. जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं. धन्यवादः.
1: श्रोते हो, आत्ताच आपण केतकी डांगे यांचं शिक्षक दिनाविषयी संस्कृत भाषण ऐकलत आणि याबरोबरच आजचा संस्कृतवाणीचा भाग इथे संपण्याची वेळ सुद्धा होत आली आहे. तेव्हा या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते सतीश रेवे ह्यांच्यासह मी सारिका आता आपली रजा घेते. पुन्हा भेटू पुढच्या कार्यक्रमात. तोपर्यंत नमस्कार. ही आकाशवाणी नागपूर केंद्राची निर्मिती होती.
2: संस्कृत कार्यक्रम संस्कृत वाणी आपण ऐकलं आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीसह, ए आर मराठी, डी टी एच उपग्रह वाहिनीवरून.

0: श्रोतेहो, वेळ झाली आहे कार्यक्रमाकडे वळण्याची. श्रीश देव पुजारी यांचं संस्कृत भारती ह्याविषयी संस्कृत भाषण आपण ऐकूया.
1: संस्कृत भारती कश्चन परिचय. संस्कृतस्य संभाषणं श्रुत्वा बहवो नागरिकाः उत्सुकाः भवन्ति, पृच्छन्ति च कुत्र संभाषणं पाठ्यते इति. तदा एकमेव नाम सर्वे स्मरन्ति, संस्कृतभारती इति. संस्कृतभारती इति एकं वैश्विकं संघटनम् अस्ति. संस्कृतभारत्याः संभाषणपाठनम् अस्ति वैशिष्ट्यपूर्णम्. शिक्षिताः अशिक्षिताः वा, नगरीयाः ग्रामीणाः वा, महिलाः पुरुषाः वा, जातिः पन्थः कोऽपि भवतु, सर्वे संस्कृतभारतीशैल्या सम्भाषणं कर्तुं प्रयतन्ते, सफलाः च भवन्ति. किं भवन्तः अपि संस्कृतेन सम्भाषयितुम् इच्छन्ति? तर्हि कृपया संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तृभिः सह सम्पर्कं कुर्वन्तु. ते साक्षात् अथवा अन्तर्जालमाध्यमेन पाठयिष्यन्ति. राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानद्वारा 120 पाठाः यूट्यूब् मध्ये स्थापिताः सन्ति. तत्र संस्कृतभारतीशैल्या सम्भाषणं पाठितम् अस्ति. अर्धहोरात्मकः कालः अस्ति प्रत्येकस्य पाठस्य. पाठानां श्रवणेन भाषामुखे भवति इति अनुभवः अस्ति. बहूनां व्यस्तजीवने प्रत्यक्षं संस्कृतं पठितुम् अवसरः न भवति. यद्यपि ते संस्कृतेन लिखितानां भारतीयग्रन्थानां पठनं वाञ्छन्ति, यथा रामायणं, भागवतं, गीता इत्यादि. तादृशानां व्यस्तानां नागरिकानां निमित्तं संस्कृतभारतीपक्षतः पत्रालयद्वारा संस्कृतम् इति कश्चन पाठ्यक्रमः चाल्यते. प्रतिषड्मासानन्तरम् एकस्य पुस्तकस्य परीक्षा भवति. वर्षद्वयस्य पाठ्यक्रमः अस्ति. चत्वारि पुस्तकानि, चतस्रः परीक्षाः च भवन्ति. आगच्छन्तु. आभापुस्तकम् इति ऐप् द्वारा पञ्जीयनं कुर्वन्तु. प्लेस्टोर् द्वारा आभापुस्तकम् इति ऐप् स्वस्य जङ्गमदूरवाण्याम् अवतारयन्तु. देहली, काशी इति केन्द्रद्वये संस्कृतभारतीद्वारा आवर्षं 14 दिनानां सम्भाषणस्य आवासीयं प्रशिक्षणं प्रचलति. ये केऽपि संस्कृतेन सम्भाषयितुं वाञ्छन्ति ते कमपि एकं केन्द्रं प्रविशन्ति, ततः वदन् बहिरागच्छन्ति. एतस्य प्रकल्पस्य नाम अस्ति संवादशाला इति. देहल्याम् एतस्य प्रकल्पस्य आरम्भः 1999 वर्षे जातः. तदारभ्य 10,000+ अधिकाः देशस्य विदेशस्य च नागरिकाः सम्भाषणं पठितवन्तः सन्ति. भवन्तः अपि संवादशाला इति प्रकल्पस्य लाभं स्वीकुर्वन्तु. यस्मिन् मासे यस्मिन् पक्षे वा समयः अस्ति तस्मिन् पक्षे भवन्तः संवादशालां प्रविष्टुं शक्नुवन्ति.

0: संस्कृतभारतीद्वारा उपचतुश्चत्वारिंशत्सहस्राः 44,000 जनाः सम्भाषणशीलाः अभवन्। ये संस्कृतम् अवगच्छन्ति तैः सह ते संस्कृतेन भाषन्ते। यदा संस्कृतं गृहं प्रविशति तदा संस्काराः अपि प्रविशन्ति। वर्तमानकाले नूतना श्रेणी कथं संस्कारयुक्ता भविष्यति इति अस्ति चिन्ता विषयः। तस्य उत्तरम् अस्ति संस्कृतगृहम् इति। अतः संस्कृतभारतीद्वारा 3,000 संस्कृतगृहाणि निर्मितानि सन्ति, यत्र न्यूनातिन्यूनं 2 सदस्यौ संस्कृतेन वदतः। मातापितरौ संस्कृतेन वदतः इति कारणेन सन्ततेः मातृभाषा संस्कृतं भवति। तादृशाः संस्कृतमातृभाषी बालकाः शतशः सन्ति। यदा संस्कृतविषये चर्चा आरब्धा भवति तदा प्रथमं वाक्यं श्रूयते संस्कृतभाषा कठिना अस्ति इति। कठिना नास्ति इति सिद्धं कर्तुं संस्कृतभारतीद्वारा बहुषु ग्रामेषु संस्कृतं पाठितम् अस्ति। परिणामवशात् 2 ग्रामौ संस्कृतग्रामौ जातौ। एकस्य नाम अस्ति झीरी इति। सः ग्रामः मध्यप्रदेशस्य राजगढ़जनपदे अस्ति। द्वितीयः ग्रामः अस्ति पटियाला इति। सः असमराज्यस्य करीमगंजनपदे अस्ति। बालेभ्यः क्रीडामाध्यमेन अभिनयगीतमाध्यमेन च भाषापाठनं सरलम्। तस्मात् संस्कृतभारती विभिन्नेषु वसतीषु अथवा ग्रामेषु बालानां बालकेन्द्राणि चालयति। चतुर्णां वर्षाणां पाठ्यक्रमः संस्कृतभारतीद्वारा विकसितः अस्ति। मनोरञ्जकरीत्या कथं संस्कृतं पाठयितुं शक्यते इति बालकेन्द्रेषु अवलोकयितुं शक्यते। संस्कृतभारत्याः कार्यं मिजोरं सिक्किं च विहाय भारतस्य सर्वेषु राज्येषु 4 केन्द्रशासितप्रदेशेषु च प्रचलति। 75% जनपदेषु 32% विकासखण्डेषु च प्रसारितम् अस्ति। भारतं विहाय संस्कृतभारत्याः कार्यं 26 देशेषु प्रचलति। अमेरिका, UAE, इंडोनेशिया इत्यादिषु देशेषु प्रबलम् अस्ति कार्यम्। विशेषतः उल्लेखनीयं यत् संस्कृतभारती संस्कृतशिक्षणस्य जनाधारितं स्वरूपं विकसितवती। संस्कृतं केवलं संस्कृतविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु पण्डितेषु वा सीमितं न भवेत्, अपि तु गृहात् समाजपर्यन्तं सर्वत्र संस्कृतस्य डिण्डिमः भवेत् इति अस्ति सङ्घटनस्य दृष्टिः। अतः बालकाः, युवानः, महिलाः, सेवानिवृत्ताः तथा अन्ये सामान्यजनाः अपि संस्कृतकार्ये सहभागिनः भवन्ति। संक्षेपेण वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतभारत्याः संस्कृतक्षेत्रे योगदानं 3 आयामेषु प्रामुख्येन दृश्यते। एकः आयामः संस्कृतस्य शिक्षणम्, द्वितीयः आयामः संस्कृतस्य सम्भाषणरूपेण प्रचारः, तृतीयः आयामः संस्कृतस्य आधुनिकजीवने पुनर्प्रतिष्ठापनम् इति। संस्कृतं जनभाषा भवेत्, न केवलं ग्रन्थभाषारूपेण तिष्ठेत् इति विचारः संस्कृतभारत्याः कार्यस्य केन्द्रबिन्दुः अस्ति। सम्भाषणशिबिरैः शिक्षकप्रशिक्षणेन संस्कृतकार्यकर्तृनिर्माणेन साहित्यप्रकाशनेन च तथा देशविदेशेषु संस्कृतपाठनकार्येण संस्कृतभारतीसङ्घटनं संस्कृतस्य वर्तमानकालीनं भविष्यकालीनं च स्वरूपं सुदृढं कर्तुं महत्वपूर्णं योगदानं प्रयच्छति। जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्।
1: वा, श्रीश देव पुजारी यांचं संस्कृत भारती ह्याविषयी संस्कृत भाषण उत्तमच होतं। आणि आता केतकी डांगे ह्यांचं शिक्षक दिनाविषयी संस्कृत भाषण आपण ऐकणार आहोत।
2: नमस्कारः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः सस्नेहं नमस्कारः। कश्चन कविः वदति, शिक्षके सप्तगुणाः सन्ति, विद्वत्वं, दक्षता, साम्यं, सौशील्यम्, अनुशीलनं। शिक्षकस्य गुणाः सप्त, सचेतत्वं, प्रसन्नताम्। एतैः सप्तभिः गुणैः युक्तः आसीत् अस्माकं भारतदेशस्य महान् दार्शनिकः, शिक्षाविद्, भारतस्य भूतपूर्वः राष्ट्रपतिः, माननीयः डाक्टर् सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयः। महोदयस्य जन्म 1888 नाम 1888 वर्षे सप्टेम्बर् मासस्य पञ्चमे दिनाङ्के अभवत्। वयं सर्वे जानीमः यत् तस्य जन्मदिवसः एव सम्पूर्णे भारते शिक्षकदिनत्वेन आचर्यते। शिक्षकः केवलं ज्ञानं न ददाति, अपि तु छात्राणां जीवनं संस्कारैः समृद्धं करोति। सः छात्रेषु आत्मविश्वासं जागरयति, तेषां प्रतिभां विकासयति, तेषां जीवनाय उचितं मार्गदर्शनञ्च करोति। मित्राणि, यः शिक्षयति सः शिक्षकः, किन्तु शिक्षकस्य कार्यं केवलं पाठ्यविषयस्य ज्ञानं दातुमेव न सीमितम्। तर्हि शिक्षकः कः? यः छात्रेभ्यः ज्ञानं ददाति, यः छात्रेषु स्नेहं करोति, यः स्वयं समयस्य, अनुशासनस्य च पालनं कृत्वा छात्रेभ्यः तस्य महत्त्वं बोधयति, यः स्वयं आदर्शः भूत्वा छात्राणां पुरतः आदर्शं स्थापयति, यः कर्तव्यपरायणः अस्ति, यः निरन्तरम् अध्ययनं करोति, यः छात्रान् सदा सत्कार्येषु प्रवर्तयति, स एव शिक्षकः इति मन्ये। एवंविधः शिक्षकः छात्राणां जीवनं ज्ञानैः, संस्कारैः, सदाचारैः च समृद्धं करोति। शिक्षकः कीदृशः भवेत् इत्यस्य उत्तरं ददाति एकः सुन्दरः सार्थकः श्लोकः, शुचिर्दक्षोऽनुरक्तश्च बुद्धिमान् करुणान्वितः, स्वाध्यायनिरतः शान्तः शिक्षकः स्यात् सदा नरः। मित्राणि, एषः श्लोकः अस्मान् किं बोधयति? शिक्षकः गुणसम्पन्नः, ज्ञानसम्पन्नः भवतु, सः शुचिः, दक्षः, स्नेहशीलः, बुद्धिमान्, करुणामयः, स्वाध्यायनिरतः तथा शान्तश्च भवेत्। शिक्षकः अध्ययनविषयम् एव न पाठयति, अपि तु जीवनकलां बोधयति। शिक्षकच्छात्रसम्बन्धः केवलं ज्ञानदानपर्यन्तम् एव न मर्यादितम्, अपि तु श्रद्धा, विश्वासः, समर्पणभावः, संस्काराः च अपेक्षन्ते। किन्तु साम्प्रतं कालपरिवर्तितः, शिक्षणव्यवस्थायाम् अपि बहूनि परिवर्तनानि जातानि। विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु च शिक्षकाः तु भवन्ति एव। अद्यत्वे ज्ञानप्राप्त्यर्थं नैकविधसाधनानि अपि सन्ति, यथा पुस्तकानि, सङ्गणकः, अन्तर्जालं, विविधानि डिजिटल् साधनानि च। अतः एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि, अद्यतनतन्त्रज्ञानस्य युगे शिक्षकस्य महत्त्वं न्यूनं जातं वा? प्रश्नस्यास्य उत्तरं न इति। शृण्वन्तु मित्राणि, एकं महत्त्वपूर्णं तथ्यं स्मर्तव्यम्। कृत्रिमबुद्धिमत्ता अर्थात् AI, आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स्, शिक्षकस्य सहायकः, परं न सः शिक्षकः। प्रश्नः उद्भवति किमर्थम्? तस्य उत्तरम् अस्ति, AI केवलं प्रश्नस्य उत्तरं दातुं शक्नोति, किन्तु शिक्षकः छात्रेभ्यः केवलं प्रश्नानाम् उत्तराणि न ददाति, अपि तु तेषां जीवनाय योग्यं मार्गदर्शनं करोति। उक्तमपि अस्ति, पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना, कुण्डे कुण्डे नवं पयः, जातौ जातौ नवाचारः, नवा वाणी मुखे मुखे। अर्थात् प्रत्येकं मनुष्यस्य बुद्धिः भिन्ना भवति, प्रत्येकस्य स्वभावः भिन्नः भवति, विचारपद्धतिः, ग्रहणशक्तिः, अभिरुचिः, प्रतिभा च भिन्ना भवति। अतः शिक्षकः छात्रस्य अन्तरङ्गं ज्ञात्वा तस्य अनुगुणं मार्गदर्शनं करोति। कश्चित् छात्रः शीघ्रं विषयं गृह्णाति, कश्चित् मन्दगत्या, कश्चित् गणिते कुशलः भवति, कश्चित् भाषायां, कश्चित् कलासु, कश्चित् क्रीडासु च प्रवीणः भवति। शिक्षकः एतान् सर्वान् छात्रभेदानुसारं भिन्नभिन्नप्रकारेण तान् उपदिशति। कश्चित् छात्रः किमर्थं दुःखी अस्ति? तस्य आत्मविश्वासः कथं वर्धनीयः? तस्य प्रतिभा का अस्ति? तस्य समस्या का अस्ति? इत्यादीनां प्रश्नानां समाधानं सहृदयः शिक्षकः एव कर्तुं शक्नोति, न तु AI। AI तु मानवनिर्मितं यन्त्रम् अस्ति। वयं यत् तस्मिन् निवेशयामः, यत् पृच्छामः, तदनुसारम् एव तत् उत्तरं ददाति। तस्य स्वकीयाः भावनाः न सन्ति, तस्य स्वकीयः अनुभवः अपि नास्ति। मानवीयसंवेदनशीलतया विचारं कृत्वा निर्णयक्षमता तस्मिन् नास्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्ता अस्माकम् अध्ययनम् अधिकं सरलं, शीघ्रं, रोचकं च कर्तुं शक्नोति। यथा यदि कश्चित् छात्रः संस्कृतं पठितुम् इच्छति, तर्हि कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः साहाय्येन सः शब्दानाम् अर्थान् ज्ञातुं शक्नोति, वाक्यानि रचयितुं शक्नोति, व्याकरणसम्बद्धान् प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नोति, विविधेषु विषयेषु सूचनाः च प्राप्तुं शक्नोति। किन्तु संस्कृतभाषायाः संस्कृत्या सह सम्बन्धः, संस्कृतवाङ्मये निहितानि जीवनमूल्यानि, भारतीयसंस्कृतेः भावः, संस्कृतभाषायाः संस्काराः च शिक्षकः एव सहृदयतया बोधयितुं शक्नोति। AI तु कृत्रिमा बुद्धिः, सा कदापि शिक्षकस्य स्थानं पूर्णतया ग्रहीतुं न शक्नोति। कृत्रिमबुद्धिः कृत्रिमैव, संवेदनशीलता तु मानवे एव। आत्मीयता, सामीप्यं, सान्निध्यं तथा मानसिकम् आश्वासनम् आवश्यकं भवति। तत्सर्वं छात्रेभ्यः दातुं शिक्षकः एव समर्थः। अतः मित्राणि, आधुनिकतन्त्रज्ञानस्य युगे कृत्रिमबुद्धिमत्ता शिक्षकस्य प्रतिस्पर्धी न, अपि तु शिक्षकस्य सहायकः अस्ति। AI ज्ञानप्राप्तौ सहायं करोति, शिक्षकः तु जीवननिर्माणं करोति। यन्त्रं सूचनाः ददाति, शिक्षकः तु दिग्दर्शयति। यन्त्रम् उत्तरं ददाति, शिक्षकः विचारं जनयति। यन्त्रं ज्ञानं ददाति, शिक्षकः ज्ञानस्य सदुपयोगं बोधयति। शिक्षकः छात्रनिर्माणात् राष्ट्रं निर्माति। शिक्षकेण विना शिक्षणं अपूर्णमेव। शिक्षणे शिक्षकस्य भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति इति सर्वथा सत्यम्। अस्माकं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महोदयः संस्कृतस्य योजना तन्त्रज्ञानेन सह भवतु इति इच्छति। तादृशाः यशस्विनः प्रयोगाः संस्कृतमहाविद्यालयेषु अनुभूयते इत्येषः अभिमानविषयः अद्यत्वे, यदा शिक्षकः, छात्राः, तत्त्वज्ञानञ्च त्रयः सम्यक् समन्वयेन कार्यं कुर्वन्ति, तदा शिक्षणप्रक्रिया अधिकप्रभावशालिनी, परिणामकारिणी च भवति। भारतं परमपदं नेतुं यथा नूतनतन्त्रज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति, परन्तु तदा अस्माकं संस्कृतेः परम्परायाः जीवनमूल्यानां च ज्ञानम् अपि अत्यन्तम् आवश्यकम्।

0: आवश्यकम् अस्ति। एतद् ज्ञानं छात्रेभ्यः दातुं शिक्षकः एव समर्थः। शिक्षकस्य स्नेहस्पर्शः, करुणा, प्रेरणा, आत्मीयता, संस्काराः च किं यन्त्रेण अनुभूयन्ते? नैव। भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतिः, महान् दार्शनिकः तथा शिक्षाविद् डाक्टर् सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयः शिक्षकाणां विषये ज्ञापयति यत् शिक्षकाः राष्ट्रस्य श्रेष्ठतमाः मस्तिष्काः भवितुम् अर्हन्ति इति। अतः शिक्षकः केवलं पाठ्यपुस्तकं पाठयिता न, अपि तु राष्ट्रनिर्माता। अस्मिन् शिक्षकदिने वयं सर्वे स्वकीयान् शिक्षकाणां प्रति कृतज्ञतां प्रकटयामः, ये अस्मभ्यं ज्ञानं दत्तवन्तः। तेभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः नमस्ते। भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतये, महते दार्शनिकाय, शिक्षाविदे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयाय शिक्षकदिने शतशः प्रणतिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।
1: श्रोते हो, आत्ताच आपण केतकी डांगे यांचं शिक्षक दिनाविषयी संस्कृत भाषण ऐकलत आणि याबरोबरच आजचा संस्कृतवाणीचा भाग इथे संपण्याची वेळ सुद्धा होत आली आहे। तेव्हा या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते सतीश रेवे यांच्यासह मी सारिका आता आपली रजा घेते। पुन्हा भेटू पुढच्या कार्यक्रमात, तोपर्यंत नमस्कार। ही आकाशवाणी नागपूर केंद्राची निर्मिती होती।